0: Maria, ojjudde neema, omukamalina wo. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ku baabulungi. Kaakano ne tukaseera okufa kwaffe. Amiina.
0: Ekitiibwa kibe kya Patrick, n'ekya mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo. Emirembe n'emirembe. Amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira. Abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
2: Ekyamagero ekisooka. Yesu akabirirwa mu nnimiro e Getsemani. Yesu ng'ali mu nnimiro y'e Getsemani, Sitaani yamusemberera ng'ayagala amutiise aterebuke. Obuwulize bwa Yesu eri Kitaawe bwamuwanguza omukemi. Nakkiriza okubonaabona okubeera ggwe nange. Mulabe bw'atongojera.

0: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguze ya magizi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Tukwaniriza eno ye program damwe suubi tujikutusako kuva ku mando kutusa olwokutaano ne nansera lubwe lukofu tulina kwera liikirira

oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu